yeyoja orisha ye orisha orun tikin doju tini obatala obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisha boing boing ile aye yala yala.